فلم جس میں آرین خان اور راشمی خان نے کام کیا ہے 2026 میں, اور یہ گیت جو رجسٹر ہوا ہے, اور دیکھا جائے کہ کتنا سندر روپ سے یہ اپنا کلا کو پردرشن کیے ہے. ایک اور فلم کا نام جو بھوت بنگلہ ہے اکشے کمار کا, اور یہ بھی ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے, آنے والا ہے. اکشے کمار کا بھوت بنگلہ جو, اس سے میں گیت رکھنے کو کوشش کریں گے.

لو سٹوری 2026 کا، جس میں عمران ہاشمی اور راشی کھنہ نے کام کیا رومانٹک سانگس میں، اور جو 2026 سے جڑے ہوئے ایک اور گیت جو ہم نے چن کر کے رکھے ہوئے ہے، اور اوان جوان وار 2 سے نکالا گیا ہے، جس میں کام کیے ہیں رتک روشن اور کیارا اتوانی۔ کیارا اتوانی اور رتک روشن نے اس فلم میں اپنا کلا سے پردرشن دیے ہیں۔

ہے جا دیے ہے اپنے وطن تیرے لیے. سن والوں میں ہوں سنجے اور آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں کچھ سندر سندر گیتوں کے ساتھ. اور یہ پرشن رکھ دیا گیا ہے کہ کیا میں نے اپنے جیون جیے ہے اپنے وطن کے لیے کیا کیے ہے, کیا اپنے اوروں کے لیے ہم نے کچھ کیے ہے کبھی. اس انترگت میں کچھ سندر سندر گیتوں کے ساتھ اور یہاں تک بھی کہ کچھ سنستھائیں ہیں جو اپنے وطن کے لیے کتنا بھیڑ بھاڑ سے کام کرتے ہیں, ان سبھی کے لیے بھی ایک سندر سا گیت چلانے کو کوشش کروں گا.

سننے والوں، جب دیکھا جائے کہ سورینام میں کتنا، جو ہم سورینام میں ہمارا جنم ہوا، ہم اپنے سورینام وطن کے لیے اور یہاں رہتے ہیں ہالینڈ میں، ہم کیا کیے ہیں اپنے وطن کے لیے۔ سنستھا جو بنایا گیا سورینام میں اس سمے پہ خوب زور طور سے کام کرتے ہیں، فی ایل ایس، ایک سنستھا جو اپنے سماج کے لیے زور طور سے کام کرتے ہیں، اس کا موتو یہی ہے کہ انسترک سام لیفنگ دور خود لیڈرشپ، انسترک سام لیفنگ دور خود لیڈرشپ، یہ بھی بہت ضرورت ہے۔ اور فیلس کے لیے جو اتنا زور طور سے کام کرتے ہیں، اس انترگت ہم ایک سندر سا گیت پلیئر پہ چن کر کے رکھے ہیں۔